0: Kull sena it-tniġġis tal-arja jikkawża mijiet ta' eluf ta' mwiet prematuri madwar l-Unjoni Ewropea. Għandu rabta mal-mar tal-qalb, problemi respiratorji u anke l-kanċer. ċerti sustanzi niġġiża jistgħu jagħmlu ħsara lid-DNA tagħna. Fil-waqt li oħrajn ibaxxu l-kwalità tal-ilmaw tal-ħamrija u jagħmlu ħsara lill-ekosistemi. Sa dan it-tant it-tniġġis akustiku qed jiżdied, speċjalment fil-bliet. U mhux jaffettwa biss il-livelli ta' raqat u stress, iżda wkoll is-saħħa fit-tul tagħna. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nkunu qed nieħdu nifs fil-fond u nitkellmu dwar it-tniġġis tal-arja u t-tniġġis akustiku fl-Unjoni Ewropea. Se nkunu qed niddiskutu wkoll kif l-Unjoni Ewropea qed taħdem biex tnaqqas l-impatt ta' t-tniġġis fuq saħħitna u fuq l-ambjent.
1: Il-ġlieda kontra t-tniġġis tal-arja u t-tniġġis akustiku miex qed isseħħ b'mod iżolat, hija parti mill-qafas usa tal-politika ambjentali tal-Unjoni Ewropea li għandha l-eruq tagħha fit-trattati tal-Unjoni Ewropea. Hija mfassla biex tipproteġi s-saħħa tal-bniedem, tippreserva r-riżorsi naturali u tippromuovi l-iżvilupp sostenibbli. It-tniġġis tal-arja u t-tniġġis akustiku huma oqsma ewlenin ta' priorità f'din l-istrateġija ambjentali flimkien mal-azzjoni klimatika, il-biodiversità u tranzizzjoni lejn ekonomija ċirkolari. Fil-qalba ta' dan kollu hemm il-pjan ta' azzjoni ta' t-tniġġis zero. Dan huwa l-pjan direzzjonali tal-Unjoni Ewropea biex jitnaqqas it-tniġġis dannus u tinħoloq Ewropa aktar b'saħħitha u aktar sostenibbli.
0: Ejja nibdew bil-kwalità tal-arja. L-Unjoni Ewropea għandha regoli stretti fis-seħħ, magħrufa bħala direttiva dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent. Dawn jistabbilixxu limiti fuq sustanzi niġġiża bħall-partikoli fini, l-ossidu tan-nitrogenu u l-ożonu. Id-direttiva tirrikjedi li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimmonitorjaw il-kwalità tal-arja, jippubblikaw id-data u jaġixxu jekk inqabżu l-limiti. Fl-2024 ir-regoli ġew riveduti u bekk l-istandards tal-Unjoni Ewropea tqarbu lejn l-aħħar rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa. B'mod partikolari, id-direttiva riveduta tnaqqas il-limitu annwali għal materja partikolata fina b'aktar minn nofs. Din hija waħda mill-aktar sustanzi niġġiża perikolużi. L-Unjoni Ewropea tistabbilixxi wkoll limiti massimi nazzjonali tal-emissjonijiet għal sustanzi niġġiża ewlenin u tadotta regoli speċifiċi għal setturi bħall-industrija, l-agrikoltura u trasport. It-trasport bit-triq ilu ħafna sors ewlieni ta' t-tniġġis. Matul is-snin l-Unjoni Ewropea ssikkat l-istandards tal-emissjonijiet li jkopru l-karozzi, il-vannijiet, it-trakkijiet u l-karozzi tal-linja. Dawn l-istandards jinkludu limiti aktar stretti għall-ossidi tan-nitrogenu u għall-partikoli fini. Dawn japplikaw għall-vetturi bil-petrol, bil-diesel, ibridi u anke elettriċi. U dan ma joġbis ta' trasport bit-triq, l-Unjoni Ewropea aġixxiet ukoll biex naqqas l-emissjonijiet mid-baħir u mill-avjazzjoni, inklużi regolamenti ġodda dwar il-fuel sostenibbli u d-baħir ekoloġiku bħala parti mill-istrateġija USA tagħha dwar il-klima. Fl-industrija, id-direttiva riveduta dwar l-emissjonijiet industrijali se tgħin biex jitnaqsu l-emissjonijiet minn siti industrijali u minn aziendi agrikoli kbar. Ir-regoli ġodda se jidħlu fis-seħħ fl-2026.
1: U issa ejja nitkellmu fuq it-tniġġis akustiku. Kwistjoni inqas viżibbli iżda daqstan dannuża. Madwar wieħed minn kull 5 Ewropej huma esposti għal livelli ta' storbju li huma kkunsidrati bħala mhux sikuri l-aktar minħabba traffiku. L-istorbju kroniku jista' jikkawża stress, disturbi fl-irqad u mart kardiovaskolari. Dan ifixkel ukoll l-annimali selvaġġi. Id-direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-2002 dwar il-ħsejjes ambjentali tirrikjedi li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimmappjaw il-livelli tal-istorbju u jiżviluppaw pjanijiet ta' azzjoni. Sar progress, iżda mhux biżejjed. Skont il-pjan ta' azzjoni ta' t-tniġġis zero, l-Unjoni Ewropea għandha lan li tnaqqas l-att ta' persuni affettwati mill-istorbju kroniku ta' trasport bi 30% sal-2030. Jekk ma jiġux introdotti miżuri ġodda, dan lan jista' ma jintlaħax f'dan il-perjodu ta' żmien. Biex tajn fit-naqqis ta' tneġġis akustiku, l-Unjoni Ewropea adottat ukoll limiti speċifiċi għall-istorbju mit-traffiku tat-toroq, mill-ferroviji, mill-inġeni tal-ajru u anke minn tagħmir ta' barra.
0: Il-Parlament Ewropew kellu rwol ewlieni fit-tisjih ta' dawn ir-regoli. Insista b'mod konsistenti għal standards tal-kwalità tal-arja aktar stretti, infurzar aħjar u miri aktar ambizzjużi. Kellu wkoll rwol ewlieni fir-rispons għall-iskandli, bħall-iskandlu tal-emissjonijiet tal-Volkswagen u fil-promozzjoni tat-tikkettar tal-istorbju fuq il-karozzi, kif ukoll limiti tal-istorbju aktar stretti. Allura, fil-waqt li jatem aktar progress jisir, l-Unjoni Ewropea qed iżżid l-isforzi tagħha biex tnaqqas it-tniġġis tal-arja u t-tniġġis akustiku, bi pjan ta' sema aktar ċar, toroq aktar silenzjużi u ħajja aktar b'saħħitha.
1: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Radio 6023.